0: Jag kan inte vara åt
1: det. Det här är en liten historia om din sommar.
2: Som, ja, du hör det är liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for det.